agak tok ingat cilduk inugi akamat sang nasak tabu isuri big putik uti yari lang ming makoyan namini pibuminara gun nasaga si okaktiw sakto nga tobi utak tanaro aratiyo Jamie Iturchak.